0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 8 minut imamo čez 6. uro. Nov dan je, tako da gremo v nove zmage. Kavo v roki, nasmeh na obraz in gremo gas po vas. A ja, sam povem, super mlaj je danes. Sem vam takoj polepšala dan, a ne? Eno lepo, dobro jutro.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Alo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno.

0: sveta. Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.